0: Unidu Radio.
1: Slušaj što ti kažem, ja sam svoje napravio. Ako se ti slažeš, samo bi te zagrlio. Slušaj što ti kažem, dobro si me shvatila. Sve to što mi kažeš može biti

Bila ovo još jedna retrospektiva. Godinu koju smo obradili je 1965. Vaši voditelji su Toni Jurić i Antonije Težak, a do sljedeće retrospektive vi ostanite i dalje na valovima Unidu Radija.